0: مجروح لکھ رہی ہے وہ اہل وفا کا نام، ہم بھی کھڑے ہوئے ہیں گنہگار کی طرح۔ کیا لافانی غزل، واہ!
1: بالکل صحیح کہا آپ نے، اور آپ اگر گنہگار کی طرح کھڑی نہیں ہونا چاہتی ہیں تو ایک بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جلد سے جلد مجروح صاحب کی کوئی ریکارڈنگ سنوائیے،
0: بالکل،
1: ورنہ ہمیں گنہگار قرار دے دیا جائے گا۔
0: تو شروتاؤ، آپ جس چیز کا انتظار کر رہے ہیں، آئیے سنتے ہیں وہی ریکارڈنگ۔ اس ریکارڈنگ کی خاص بات ہے، ہم اپنی شروتاؤں کی ہی فرمائش پر اس ریکارڈنگ کو اس کی پوری اناؤنسمنٹ کے ساتھ سنوا رہے ہیں۔ ایک زمانے میں چترشالا پروگرام ہوا کرتا تھا، 5 منٹ کا، یاد ہے نا؟
1: میری خوش قسمتی ہے کہ اس سمے میں تھا
0: جی،
1: اور میں نے بھی کئی چترشالا ان میں اپنی آواز دی ہے
0: جی ہاں۔
1: لیکن خاص بات یہ ہے کہ آج جو ریکارڈنگ آپ سنیں گے اس میں ہماری بہترین اناؤنسر، ہندوستان میں جن کا نام ہاؤس ہولڈ مانا جاتا تھا، ہر گھر میں وہ نام لوگ جانتے تھے، اور وہ نام تھا کانتا گپتا، حالانکہ ان کا پورا نام تھا چندر کانتا گپتا۔
0: جی ہاں، لیکن وہ مشہور تھیں کانتا گپتا جی کے نام سے۔ تو شروعات میں شروتاؤں آپ سنیں گے اناؤنسمنٹ کانتا جی کی آواز میں، اور بعد میں ہے مجروح صاحب کی آواز۔
2: چترشالا، آج اس کاریکرم میں سنی مجروح سلطان پوری سے ٹپنی سہت ایک غزل۔
3: عرض کرتا ہوں، دیکھیے ہماری زندگی بڑے حدود میں رہتی ہے، اس کے باوجود انسان اپنے استھیٹک سینس کے بدولت اس تھوڑے سے عرصے کو جسے زندگی کہتے ہیں بڑی کارآمد، بہت خوبصورت بنا لیتا ہے، یہ جاننے کے باوجود۔ تو چونکہ غزل کی زبان عشق کی زبان ہے، اس لیے ہماری علامتیں بھی جو ہوتی ہیں اسی طرح کی ہوتی ہیں، عشق اور معشوق کی علامتوں سے۔ لیکن اس میں صرف میں محبوب کا جب ذکر کرتا ہوں تو گویا وہ سمبلائز کرتی ہے ہمارے استھیٹک سینس کو۔ تو عرض کیا ہے کہ گو رات میری، رات جسے بزرگوں نے عمر کہا ہے، زندگی کہا ہے، گو رات میری صبح کی محرم تو نہیں ہے، صبح تک چلے گی، ضروری نہیں ہے شاید صبح نہ دیکھے، صبح کے ساتھ ختم ہو جائے گی۔ گو رات میری صبح کی محرم تو نہیں ہے، سورج سے تیرا رنگے ہے نا کم تو نہیں ہے۔ یہ رنگے ہے نا، یہ ہمارے استھیٹک سینس کو پرووک کرنے والے مظاہر، یہ چیزیں جو جب تک زندہ ہیں، ہماری رات رات رہے، ہماری زندگی رات رہے، صبح ہم دیکھیں یا نہ دیکھیں، ہم اسی میں اجالا پیدا کر لیتے ہیں۔ کہ گو رات میری صبح کی محرم تو نہیں ہے، سورج سے تیرا رنگے ہے نا کم تو نہیں ہے۔ انسان صاحب بڑا ہی

0: ہم سے سنو.
1: مجروح صاحب کی قلم سے نکلا یہ ایک مزاحیہ گیت اور بہت دلچسپ گیت ہم نے اپنے شروتاؤں کو سنوایا. امر جی اب
2: آئیے سنیں راشٹریہ فلم پترکا چتر بھارتی.
3: سائنس لائٹ ساؤنڈ کیمرہ ایکشن.

0: چڑھ کے تو لاتے ہیں دلہن سبھی, ہنس کے ہر کوئی پھانسی چڑھے گا نہیں.
1: فلم مدر انڈیا محبوب خان نے بنائی تھی. یہ فلم سن 1957 میں آئی تھی. اس فلم میں ابھینیتری نرگس نے ماں رادھا کا امر کردار نبھایا تھا. ایک ایسی ماں جو اپنے اصولوں کے لیے اپنے بیٹے کو گولی تک مار دیتی ہے. نرگس مدر انڈیا میں ایک تیاگ مئی ماں ہی ہیں. وہ اپنے بچوں کے لیے دنیا کا ہر دکھ سہتی ہیں.

داستان کیسی بھی ہو، شوتاؤں پیار کی ہو، تلخیوں کی ہو، غصے کی ہو یا پھر مسکراہٹ کی ہو، کوئی سننے والا ہوگا تو ہی تو سنائی جائے گی۔ تو یہ گیت جو تھا دل کی ایسی ہی باتوں کا مرم ہمیں سمجھا رہا تھا۔ کیفی اعظمی کی یہ رچنا تھی، ہیمنت کمار کی طرز تھی، فرار فلم کا یہ گیت آپ نے سنا لتا منگیشکر کی آواز میں، اور اس گیت کے پہلے دو دونی چار فلم کا گیت آپ نے سنا کشور کمار کی آواز میں، گلزار کے بولوں کو سر میں ڈھالا تھا ہیمنت کمار نے، اور اس گیت کی جو ڈیٹیلس تھی یعنی پہلے گیت کی وہ ہمارے شروتاؤں نے بالکل ٹھیک لکھی ہے۔ ہمارے ایک شروتا نے لکھا ہے کہ بہت سارے گیتوں کے بارے میں پیار کی داستان تم سنو تو کہیں، ہم نے سنم کو خط لکھا، میرے پیا گئے رنگون، اور تمام یہ گیت انہوں نے بتائے ہیں۔ ایک شروتا لکھتی ہیں کہ ریڈیو کے ان جادوئی ترنگوں کا سفر صرف شبدوں اور سروں تک سیمت نہیں، بلکہ یہ انسانی جذباتوں کا ایک ایسا بہتا ہوا دریا ہے جو سرحدوں کے سارے نقشے مٹا دیتا ہے۔ جب ہوا میں تیرتی ہوئی کوئی دھن کسی اداس دل کو چھوتی ہے تو تنہائی کے اندھیرے پل بھی امید کی روشنی سے جگمگا اٹھتے ہیں۔ یہ ترنگے صرف آواز نہیں پہنچاتی بلکہ دور بیٹھے اپنوں کی دھڑکنوں اور ان کی مسکراہٹوں کو ہمارے بے حد قریب لاتی ہیں۔ اس بے تار کی دنیا میں نہ تو وقت کی کوئی پابندی ہے اور نہ ہی دوریوں کا کوئی ڈر، یہاں تو بس سروں کی ایک ایسی محفل سجتی ہے جہاں ہر کوئی بندھا چلا آتا ہے۔ سچ ہی تو ہے، ٹیکنالوجی بھلے ہی کتنی بھی بدل جائے لیکن ریڈیو ترنگوں کی لے پر بہتی یادوں کی یہ انمول وراثت ہمیشہ ہمارے دلوں کو اسی طرح گدگداتی رہے گی۔ ویسے ریڈیو پر کس گیت کا آپ کو انتظار رہتا ہے شروتاؤں؟ کہ یہ گیت بجے تو آپ کو بہت اچھا لگے، اور کسی خاص موقع پر کون سا گیت آپ سننا پسند کرتے ہیں؟ ویسے نہ صرف ریڈیو کی ہی بات ہے، اگر ہم دور سنچار کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہمارے جو ٹیلی ویژن ہیں وہ بھی آ جاتے ہیں۔ کچھ ایک نغمے ہیں جن میں سے کچھ آج ہم نے لینے کی کوشش بھی کی ہے۔ تو ٹیلی ویژن کی کیا یادیں ہیں، یعنی ٹی وی دور درشن کی کیا یادیں ہیں، یہ آپ ہم سے بتا سکتے ہیں۔ ویسے اگر آپ بتانا چاہیں تو گراموفون کی باتیں بھی بتا سکتے ہیں، جو ریکارڈس آتے تھے ان کی باتیں بھی بتا سکتے ہیں، سی ڈیز کی جو باتیں ہیں وہ بھی آپ ہم سے ساجھا کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ سب ہواؤں کی ترنگوں پر ہی ہمارے دل کے قریب آ جاتی ہیں۔ ایک ہمارے اور شروتا لکھتی ہیں، سہانا سفر کے کچھ شبد اور سمبھاوت گانے، دوری، ہواؤں، پالکی، پردیسیوں، پیار، داستان، دہرادون، رنگون، غم اٹھانے، خیال، من کر نگر مت والا، دوری نہ رہے کوئی، کچھ ایک گیت ان کے نہیں ملتے، باقی تو لگ بھگ سبھی مل ہی رہے ہیں۔ دیکھتے ہیں کون کون سا گیت آ جاتا ہے۔ ایک ہمارے شروتا نے لکھا ہے کہ آج پرومو پوسٹ بہت دیر سے آئی، صبح 3 بجے نیند کھلی، تب سے اب تک 5-6 بار پوسٹ ڈھونڈتا رہا، ابھی 7:30 کے لگ بھگ کامیاب ہوا۔ تو یہ سن کر، یہ جان کر بھائی آپ کی نیند خراب تو ضرور ہوئی نیند آپ کی، لیکن وویدھ بھارتی سے آپ کا جڑاؤ اس بات کو درشاتا ہے، اور آپ نے بڑے ہی پیار سے یہ بات ہم تک لکھ بھیجی ہے۔ ویسے انہوں نے بہت سارے گیت بھی لکھے ہیں، ہواؤں پہ لکھ دو ہواؤں کے نام، ہم نے دیکھی ہے ان آنکھوں کی مہکتی خوشبو، ہم نے سنم کو خط لکھا، کبھی بے خیال ہو کر یوں ہی چھو لیا، زندگی بھر نہیں بھولے گی وہ برسات کی رات، غم اٹھانے کے لیے میں تو جیے جاؤں گا، زندگی بھر نہیں بھولے گی برسات کی رات۔ اس گیت کو بہت سارے شروتاؤں نے لکھا ہے شروتاؤں، اور اس گیت کی کیا یادیں ہیں یہ آپ بتائیے، کن پر فلمایا گیا۔

میرے حضور فلم کا یہ گیت آپ سن رہے تھے جیتیندر پر فلمایا گیا، محمد رفیع کی آواز تھی، حضرت جے پوری کے بول تھے، سنگیتکار اگر آپ بتا دیں تو کیا ہی اچھا ہے۔ ایک شروتا لکھتے ہیں کہ ہندی میں ایک بہت ہی کاویاتمک شبد ہے چنچل نین، جس کا ارتھ ہے استھر یا چلبلی آنکھیں، ریسٹلیس اور فلکرنگ آئیز۔ یہ عام طور پر خوبصورتی، چنچلتا اور آکرشن کو درشانے کے لیے اپیوگ کیا جاتا ہے۔ یہ شبد نہ کیول ہندی ساہتیہ بلکہ بالی ووڈ گانوں میں بھی بہت لوکپریے ہیں۔ چنچل نین والے کچھ پرسدھ گانے چنچل نین، نظریں ملی، دل دھڑکا، کچھ ایک گیت انہوں نے پسند کیا ہے۔ اور ایک ہمارے شروتا نے لکھا ہے کہ پیراگراف میں ہی کئی چرچت گانوں کے مکھڑے لکھے نظر آ رہے ہیں، یعنی دکھائی دے رہے ہیں۔ بے تار کے تار روپی دھنی ترنگوں پر بجتے ہوئے پیار کی داستان لیے آج سندر گانے سننے کو ملیں گے، جنہیں سنانے کوئی متوالا وی بی ایس کے اسٹوڈیو میں آنے والا ہے۔ گانوں کو سن کر ایسا محسوس ہوگا کہ دوری نہ رہے، کوئی بالکل قریب سے سن رہے ہیں اور پیار سے دل سے مہکتی خوشبو محسوس کر رہے ہیں۔ ان کے خیال آئے تو بس دیوانہ بنا کر چلے گئے۔ امید ہے آج ریڈیو پر بجتے ہوئے گانے سننے کو ملیں گے۔ اور کچھ گیتوں کو انہوں نے پسند کیا ہے، یعنی کہ اپنی جو بات ہے اس میں لکھا ہے، زندگی بھر نہیں بھولے گی پیار کی داستان، غم اٹھانے کے لیے لوٹی کوئی من کا نگر، ہم نے دیکھی ہے ان آنکھوں کی مہکتی خوشبو۔ کیا بات ہے شروتاؤں! ویسے اگر ہم یہ کہیں کہ ہمارے کچھ شروتا بھی عبارت لکھنے میں کافی اچھا ایک مقام رکھتے ہیں تو یہ کہنے میں تو کوئی گریز نہیں۔ ایک ہمارے شروتا نے لکھا ہے، سریلے سفر میں آج ہم ریڈیو کی سریلی ترنگوں کے ساتھ گیت سنگیت کا آنند لیں گے۔ سنگیت سے ہر کسی کا رشتہ ہی کچھ ایسا ہوتا ہے کہ جیون کے مہتوپورن پل سنگیت سے ہو کر گزرتے ہیں، جب چاہے جیسا چاہے موڈ جو بدل دیتا ہے۔ سنگیت جب بھی ہم بےحد خوش ہوتے ہیں تو دل سے نکلتا ہے، سنگیت جب کبھی اداس ہوتے ہیں تو خوش کر دیتا ہے، پلوں میں بھاوک کر دیتا ہے اور من میں سپنے سنجونے کے لیے انہوں نے بہت سارے جو آگے اور بھی لمبا چوڑا لکھا ہوا ہے، تو بڑی اچھی بات ہے۔ اور یہ دیکھ کر بہت اچھا لگتا ہے کہ ہمارے شروتا کتنی محنت کرتے ہیں، کتنا سوچتے ہیں کہ یہ کاریکرم ہے، اس میں کس طرح سے شرکت کی جائے۔ اور انہوں نے بھی بہت سارے گیت جو ہیں وہ چنے ہوئے ہیں اور یہ گیت میل کھاتے ہیں یقیناً۔ ہمارے ایک شروتا لکھتے ہیں کہ عبارت تو آپ نے بہت اچھی لکھی اور آپ کے لکھے پوسٹ یا کہے گئے واقعے ہمیشہ دل کو چھو جاتے ہیں، یہی سب کارنوں سے ہم سب کے تار وویدھ بھارتی سے جڑے ہوئے ہیں۔ جی ہاں، اور آپ کی بھی باتیں بہت اچھی ہوتی ہیں شروتا، جس سے ہم بھی آپ سے جڑے ہوئے ہیں۔ ایک اور شروتا نے لکھا ہے کہ دوری کی دھند میں لپٹے وہ پرانے دن آج بھی ریڈیو کی دھیمی سرگم بن کر دل کے کسی کونے میں بج اٹھتے ہیں، جب شامیں اتنی تیز نہیں بھاگتی تھیں اور انتظار میں بھی ایک مٹھاس ہوتی تھی، کسی اپنے کا سلام ہواؤں کی پالکی پر بیٹھ کر آتا تھا، کبھی خط بن کر تو کبھی کسی فرمائشی گیت کی آواز میں۔ وہ چھوٹا سا ریڈیو جس کی جالی پر انگلیاں پھیرتے ہوئے ہم جانے کتنی دوریوں کو چھو لیتے تھے، ترنگوں پر تیرتے گیت کبھی اداس راتوں کا سہارا بنتے تو کبھی بھیگی آنکھوں میں کسی بچھڑے چہرے کی روشنی جگا دیتے۔ یہ گیت ان پردیسیوں کے نام بس اتنا سنتے ہی دل کی دھڑکنوں میں پرانی گلیاں اتر آتی تھیں، لگتا تھا جیسے دہرادون سے رنگون تک پھیلی دنیا ایک ہی دھن میں سانس لے رہی ہے۔ اب ویڈیو کال میں چہرے تو دکھ جاتے ہیں۔

پتنگا فلم کا یہ گیت اور جو ٹیلی فون آیا وہ رنگون سے آیا. شمشاد بیگم چتلکر کی آوازیں تھیں. شروتا ایک شروتا نے لکھا ہے کہ چاہے دور ہو یا پاس ہو, وویدھ بھارتی میرے سپنوں کی تم تصویر ہو, جہاں ہر روز ہواؤں پر لکھا جاتا ہے سریلا سلام ہم انجان شروتاؤں کے نام. پھر وہ برسات کی بھیگی رات ہو یا دن کی پھوہار, زندگی بھر بھلائی نہیں جا سکتی. سروں کی برسات ذرا سی آہٹ ہوتی ہے تو دل سوچتا ہے کہیں یہ وہ تو نہیں. جب اسے روبرو دیکھا دل بول اٹھا, کوئی متوالا آیا میرے دوارے ریڈیو سے کر گیا عجب اشارے. بس اور کچھ نہیں کہنا, دوری نہ رہے کوئی, تم ریڈیو کے اتنے قریب آ جاؤ. آئیے ملتے ہیں ایک بجے, سریلا سفر کی باغ دور سنبھال رہی ہیں. انہوں نے لکھا ہے ہمارا نام, بہت بہت شکریہ شروتاؤں. اور ہاں یہ بات تو ضرور ہے, آرتی فلم کا یہ گیت ہے جسے ہمارے شروتاؤں نے بالکل ٹھیک پہچانا, اور یہ گیت تھا کبھی تو ملے گی کہیں تو ملے گی, جو ریکارڈ پر شروع ہوتا ہے. اور آج جو کڑی تھی وہ یہ تھی کہ ہم نے ریڈیو مائک اور ٹیلی ویژن اسکرین کے گیت چنے تھے, گراموفون بھی آرتی فلم میں دکھائی دیا. ٹیلی ویژن اسکرین کا جو گیت ہے متوالا, کوئی متوالا آیا میرے دوارے, یہ آج ہم نہیں آپ کو سنوا پائے. اگلے کاریکرم میں کوشش کریں گے کہ آپ تک یہ گیت ضرور پہنچے.

قمری ایک شودہ نے لکھا ہے، شوداؤں کی دیکھنا ہے آپ کے ٹیکسٹ سے میرے قیاس لگائے ہوئے گیت کتنے ملتے ہیں، اسی حساب سے میں اپنے آپ کو مارکس دوں گی، اور کچھ گیت انہوں نے لکھے ہیں، تو بھائی آپ اپنے گیت دیکھیے، اور یہ بھی گیت آپ سن چکے ہیں تو بس مارکس دے دیجیے۔